jo kuti ai kuzvakwa kuzvosva kwambiya kwanga vapampepe nabo zvikuva zvizviozvio mulanga aloga vane oziora 20 minutos.